0: 坦德尼毕竟去去最交松到大日
1: 原种龙青年轻的问题对外龙青年坦德原种三个年大的前属
2: 全球农村年轻人工业普遍农村人他的全球三九两站的前兄弟
3: 三个人的公共上这里呢变得是别在中国堂这能够别在松树所计认识你们是
2: 天地来在那许多南端族人提领起三九七国情节培育人育的通对西边拿草王龙香拿马的九十八就催熟给他
3: 让院长找这草辈拿手的培育西边经过当年龙东西团的考完了陈述学位决定作为种植西边过路
2: 建用千载来团别你们听九班让院给千载去新班偏大国结果热不谈人把别预备过路
3: 你到女士这里中国我是学女新大堂退了三遍学女东九家的决定作为中职机构拉萨的错别国所以
2: 下面的天地里前期南团习着那么深入呢
4: 尊有的七国七节培育人育的普及的三方
3: 您的中间的泽玉总策划龙乡了青铜古丁的之路了与南内培育的诀别崩地培育的诀别重组唐部的差别三的重组协不协议庄总在这没得就是把听他们叫起其中古丁的正合纪律那我被在你是孙女茫茫念的培育西北精锐单位帮助的教育特别是曹龙乡的崩的西北崩具冷地的家的具体培育西北精锐单位罗具体出事的西了七成小就医下面提过的三九的修医泽玉总曹龙乡三大庄总党支部书记我这些把的行您这庄家的泽玉总曹龙乡三大庄子看不宁不起了听啊精锐马培的用队点用一把汤庄子铁党与南体黄山总边中罗冲的三只预备对呢接了年纪古意北京草子学了觉得培的用是庄子谈不定铁党找我了接动古丁老子人到我去吧了没得就是别吃小咸泥别打小家汤泥煮别日小汤不培的用是那汤不愿意三只多呢对呢听啊与南内培的用为崩地冷地三不的通途其中古丁老子人到我去别吃安宁那边高见新奇那吃别那小家到泥煮别日小汤不三个创作人交流不是泽玉总策划龙乡三个创作党支部书记关注第一
5: 妈妈个人个人个一安弄可惜安弄得了阿拉可惜个妈妈中班弄得阿德恐怕的其实那军队妈妈样的我的母亲是个呢阿诺爹啥弄了没了这个呢电没了电可弄里头龙运你家可弄可惜里头阿德恐怕的
3: 今天准备在初年级托领参数大学家庭你住别日校党部三个创作拉拉的交流不是泽玉总策划龙长的创作聪明吃那鸡
6: 那我的就跟那共产党就跟所他人都不得所他人我也没有一个去妈给就跟老国人不叫比妈妈给我的特别的我的长我不那老国人都记了他的长我不特别的这个倒下走我妈共产党把妈妈把我的就把我倒妈妈了那是追本路的了路加上这里的中年加上这里的我的妈妈托了我那时候托的
3: 第一节的这次准备在第二年那时候家庭女主编入校堂部女主持人葡萄了帕克西伯堂说先行的这次准备在去年那时候给七十五元城市民籍那区别入校你吧第前年短短就的葡萄了就内入校堂部堂中第一那时候家庭女主编入校堂部内那时候家庭娘那边入校送吧兄弟前年这次中年人差个好送不是先生的立地既然我们的用事广东上的创作呢与南内配的诀别创作堂不引起决心的刘文迪呢葡萄堂这个路过了决定建议那么行呢现在诀别在居古年参到了荆州当期假设家的年诀别如学堂不停给策划龙乡给千冲啊创作年我都下不堂如学松吧这个路下不去他们与南了七天下不去 Tete, chedong gu dungup zunga zilu yuen dawang abe ce nishu sumnin, nashua jada nishu be rushua tangbe, tamsing be yu tiga mangzo tanyamdo, cawa long xiangdo, tamsang de suyu. Zhonggong zayu zongyu chisha buyi rinpa gube le jeba, wang zhenki. Kwanzo longzhin nangde, chui duyun tuen zin chubdun bara, mingda gube tamsang tue je, chui duyun tuen zin chubdun ba, bar kemne chuma su ladu jebri. Tata ngay jebdu yubi satara, magar yinbe, chumi zi, rang gui to tihara yongne, chui duyun tuen zin chubdun ba xiabara, demzhi shubari je sumbari. Pio le xivai jingzhu dangwe, kangzhong sadaro cua sarba suyu, jingzhu maga kumdo bonza ma xiabara, mudu zayu de gyuyu. Jingzhui ma tansam ki zongzhong tari yongwe, nyurndo khanzhi chungmi, tiyan du na, jie mei le zin sena yubo shu.
2: Nishe na rangyong chung ki zhokzhi chokbi, na ju sacha ka du gyu ti, pyo yi shiwe jingzhui da ni lo dunju tuyong ko wa chansu shu we, jue duan zo wu zhokzhi chibzi. Zhokzhi chokbi, tu rao ki zo duan tan tambur mi di, gya ji le ji le su chor, nang duan pyo sum chokwa ta, sun nyam tui bi, sam lu lop su gyub yubzi. Zhokzhi nian ji, chang mi, Pyo shiwe jingzhui dang chi ki wei dong barwe lam rin chu, bai bong ki dup shu jidu jin ne, tekwa kulin ta rang gen zeng zhu ki. Nang ju yu rin di gui ta pyo dao kong bi yung gyur, dup shu ti wei chi wa bi gyu yin shi sum shi. Xiam la ti gor ki seng gyu shu yin. Ni xie na rang gyong jiong zhok di chok bi, lang ba ki gang ngay la ma zin bar, nang ju zong ta chu ka du gyu di. Zhok di chi bi, zhok di nian bar yung ki mang bu yu bi. Zhokzhi chokbi, tuyong ngui ta songzhi chi di, nian zham ki chawa ta, gyungdo bir chang ni. Pyo shiwe jingzhui da ni, lo dunju tuyong songzhin ki, benjo ta chibsi, ring ni, ji cho. Kienkam so tia la tobi, lu gyu rin xin ki chumzhi, cho yon ni nguan ba chi xin. Dang zhung yang ki, pyo gi miri ka gi mi ma la, togu sibsi na wa, gian li na yu ri. Na ju chung yu dang gi lop zhi lup zhi xun ba. Li guang ki, Zhokzhi chokbi, pyo shiwe jingzhui da ni, lo dunju tuyong songzhin ki, pyo gi lu gyu lam rin, cho yong ni chi zhen cheba ta. Pyo shiwe jingzhui da we, tu rab chui we, lu gyu ta chibsi, tab ju jie gi, tun ni, gian li nang song we. Zhokzhi gi nang tun pusum chokbu du la, lop sui tun ni chenbu dian du ji song ri. Na ju chong gi, so zong we, si tim u lian ki shu ji xun ba, yang jian ki. Zhokzhi nian ji, Pyo shiwe jingzhui da ni, lo dunju tuyong songzhin ki pu gyu la, ngun zi ngar we ding sab chung la. Dang gi gala nian ba ta, dang gi jie su zhang we chu sim, ngar we dian du qin song si song si. Zhokzhi ki ju tun sun nyam tui ba ta, nang dun pyo sum chok we. Zhokzhi nian gen chor lo su ta gui ma qin pu tim ni. Chang me, pyo la pu gyu qin pu di da bu chung wa ni. Lab chi zhung gu kong zhen dang ki ga zhin yin bi. Mutu, lu dun Xi Jinping ki so xin na we dang zhung yang ki tako tu tun zhi tam sab che di, rang gen zeng zhub che gu yin si sum zhi. Na ju chong gi zha jin zong mi ji ju gi le ji ba bie gi gi. Kong zhen da mi na ji zo rin lu gi pion zhong sa ba yong mi si bi. Le qin nye lu gu sim la nye ne. Zhong hua mi ri ji dun chok bi du xi dian zu gi, dang gi ga la nye ma ta, dang gi ga jin chor wa, dang gi ji su zhang wa che che gu yin si sum zhi. Na ju chong gi amdo zong pi gyu u lian ki zhu rin xun ba. Liao nin xing qin, shen yang chong gi ki pyo gyo le ji ba, li wei yi. Zhou di nian ji gui mu qin pu tip chung. Le qin ngan cu, zhou di ki gong tun lop chung ta kwa ding sab lang ni. Sa ji lu gyu sim la nye ba ta, lu gyu ki gen ji chang tu kur gyu yin si sum ri.
3: Ji dang a bai ci sum ju nian ni ge yong cian zai le tun bi ni mu ting zhu ba de yin si. Nian xie du ma ra. Rang zhong ji cheng zhu xiwa tang lop zhe na cheng zhe chep de dong wa. Cheng zhe ji xing bar pian da bi ji gu so rab dang zhiba bian ni. Cheng zhe le tun bar jie sim cun bar xiwa tang qib ji. Sa tui bian zhu lo bui da kong bian zhu ji lo cheng zhe ji li jian bi xiu qe lu dang yu ba shi. Xiam la di guo ji zeng zhu lu sen ro na. Sa rung ba zhe le xiwa liu gub. Ngar yi si gui xing le chong sim ji dim zhu la zhe chep de ne ji xim zhu ba. Bian ma ge sang xing zhu mang zhu cho lo zhu ma zhu yi da jiong qi dang lop xing yu ba tang. Shirim tsenze le duma shikin wune, chekdong gu de gu zhu khob duyun lor, legara shuk zun, kong ki shirim du shi zungne, ngwa zan dimzu chile ji tui zang chuk ju tang, dimzu kheba nijil ha zom so jiong chi ba tang. Shikna mungu khansa ra, kong ki le le che shimbe nang zu tine rang zhong tsenze le duma sung nian nguan su shi. Shin zhu ba bian mga san ki, long di da na, nian zhang mang zu ji tsuwa nian zhi xin yadu qin ba mi tong lang sin tu yu. Gye yong tsenze le duma nima suwe tuin de la, 我说，现在的准备，让兄弟制作北大空的东西了，工地东土不啦， Boba Chimbo Jie Chung Xie Zong Bashi. Jizuo Shibi Tsenze La Zitong Tang, Sabdui La Tienmyo Chibi Khuryu Sambu Xie Dui Chie, Pianzhong Rangchung Tsenze Tienzui Khang Ki Tsenze La Tienbi, Lhasa Ngari Hebei Chachang Lomzhen Na Jue De, Lomzhen Na Tsenze Kepte Dongwe Chigo Bi Yubi, Mishika Ga Lochung Xionu Su, Tsenze Ji Yuan Chuchu La Nyongru Tuba Tang, Sabdui Chui Shibi Sabyun Xie Kiang, Khuang Zui Sim Na Dabi Bashi. 但是我们河北七三龙镇去龙门支系准备停了千里塘我们这外面边那么前不有第一给了昆子千里其实忙不那么难为以往日的故事呢空了吧过来可不应该工资都不重新就也不是平常让兄弟在电子行给温泉选拔刘建传奇我们对

0: 三军滚地滚穷
1: singa lingge gung kham sa thanda number 2 singu chu be le chen di ni phenjo long chen yin chen le khong phyo ge long chen ki singu ru gwen de gun chung si be chi de le chen di je nga le zeng yin chun shu khen yi xiang jin yin
2: singa lingge gung kham sa nga le zeng yin chun shu khen tin zhen lun ru yi ting di singu ru gwen de gun chung si be le chen na jiu tian zuo yi chi da ta singu ru gun du jie nang chen ka ni chi du xue be lian jie ne nang dun ka re de xin se nang yu bu shu
3: zuo ne qi ge nyam nyong ta bi qiao
1: 地不地呢其他塞不起三军滚队滚穷里层起决定作为其他能层三个南部错听地决定作为其他西北能层南国最图我住了地呢三张松清晰了地呢三都江西溃北让江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江
2: sākāṁ chākīn lā mīngne pūṅkā tī tōkta pārāsūṁ tū sārtūy lā sō tāng sō gēngzīn tū chēne jīngkāṁ kūrīyū tēshīp cēlīng kī cēshīp tāpchū wā tāng pūrū cēchīk tū shūy tī sādūy cācī shīng tāng rīlūṅ chū sūṁ lūjī sīmjī kī sōng kiong chēyū
1: Tē sīm tīng sōng chū mēng shī tīng wā Tī yāng pū chūng kī pūṅkā jīng nī sīng sū tūn bē nī chī pā tāng kā chē tū mē jīng Zhang Huifang ki sartu bunka ni tida yinpati. Gesi jikep khan ki sishun ki mikse pongno yubi rikji kejian tha. Rangyong zhong ki rikshun lak zeni chiba. Gekham koryu tashib chelenje ki rikji kejian zeta tha. Pho ki so Zhang Huifang ki nechib shikri. Chilu nidong lue dawa shibara pho do kalung rungu tashib chelen rikje thangbu owa tha. Tini koryu sungyong cha sha la guide dongwe kukab yabu shi yinme. 文章因一个三线贴图不谈规矩我一个因一先看这个没被电内给空我藏马的刚爱车月怎么能哭了你们这些规矩七八的但现在还没得刚才搞出去具体卡在规矩给内团系的给月电内提我是参加起起来六十八堂不应别张辉方起怎么没把这跟着几部贴差的苦心 空气胸部没被凝入了点点年轻一人们啊吃醉了点点随即你恰起应住日日行他念苍马一九七八他直接规矩切断心就切呢撒过你拿心气贴卡下车的对外老子写到记清不清月你们这催得起人空气经人气扩着从把这干的录制期间大多清空把这人影我们规矩老子讲月
2: 记录你懂了到处被切安人培给库尔有克隆被切给你人性的拉安卡扎图内结果提了我的穷牛没被切给穷牛皮给库尔我主持人用三百元的健康库尔有这些策略的马拉人心气来的是阴性日当期马比出的切把他车的抗图一十切把呢城市接十切及空虚切把把了雷林师傅参点三年他切率不怎么样学了米龙啊西格里 Ritanki mabitsuidu cheba tini kaago thangbu yinba thang ceshi langcha towa thang lerim nyokzing chewe kara nyingriw la choykham nembu tipkiyu legiru meemi chenshu iki lo nishu lakzam rin thongwe semduin gyundu mebara pyo ki zongtang chu dunju tuishi thang shangchung chusha jetu gyunyong yu sabami ngadong sumja simbe jiju chonggui segui tu kong thang lero cho tenga lamnuru temne mimi kui tu chuchu kashi liwa thang mabitsi dikdik teta gebar kurne kangthang mara chiri logab Tupo ne kongpa ririyang drogawe ne su kyaarung, mabi gamkirwe leksung tenne lunyungme. Mabi shibje chelin chebara, tewe le labu mejing, Yang Xiaohong ki, shibje chelin ki tupsa tangpura lega chene lo chungni songwe, chota kangni kongki cheki chewe maksa shikdang chung. Chengshi nemi yongwe gelin chaji, kongki rengi la rewa hajang nembu jodi, mabi jik chota yangyang chene, norzui buzamyang me nyamgab, shine cham jogiyu.
1: Jigla jikyu chwe gyun singba. Zhang Huifang ki sartu bunka ki xintin bei bunka targe donwa tang lakze gyunzin chebe dushi tayong che di gyuro chi sum ki gisin mala zungne xintin ba soyong che yu junbari. Jilu nidong joksum loro dene su le gyuro chebe suenam jogar ki isip kanto lo joksum rin lega chebe gyu misar xingne nyamnyong jen ki genrib shik du calon chung yu.
2: Nening dawa nga bara lero shik dene ne bunka tu gyurgab jeche dang nyokzin chewe isip lirim ki gomong. Suenam zhugar ki, rengu ngang, kong chi ti, mingxiu gui ju ne gu zhug di, chung sa ne mabi tak ju chedang ta, che sa ne jie jie gui ju chedang mi chi che bari. Ta jia, le ru ti jie jie gui ju chedang rangya perwa ma se, ta dung bunka ki kong mi xian tang nyam tu chen xim nam zhang ki, ki chen bak zuo yi xip che bari chug di, bunka ti le ga ring mang bu che tu gan xik tu kyu ri yu.
1: Dubshu chung jik du jit tu chi, xine ge kam song je denbu zhuyen tu jib ti ni, bunga ti tu mung geng wen zin tu kyur yu. Changme gyu ro chi sum ki gyu zhu ni zhe nu ta, chi ba ni gin chi, rog ba ni, cha long je su ngoy zin ba ta, pi wei sa du kuru yu song wei ring wen chu dang song kyung chi be gin zhi gyun zin chi bar ngoy zin ki yu.
2: Seng lan ji, kong tu sen chu ba ti ni, go ju tu, ngoy dub la ti ni sa zang song, Chen Xib La Tien Ne Sa Tu Kiang Xie Kui Bei Rang Kiong Chong Kien Kham Kuryu Di Xib Tse Lin Tien Ne Ki Zhang Hui Fang Ki Sar Tui Pung Kha Kor Thiri
4: Lak Do Khaba Nyo Kui Si Di Chi Ne Si Tha Ge Gup Sim Nui Tha Lung Chiu Ki Khe Sip Yu Lak Do Khaba Ki Kong Tse Ti Wei Ki Le Nyi Khang La Pip Si Ge Gup Ki Khe Sip Gya Chi Chung Lung Chiu Che Cho To Xiu La Guar Nga Ki Chiu Kiu Tha Khen Chin Reng Xin La Guar Xie Dong Ki Ki Ni Chiu Kiu Xib Jai Nang Tun Trung Gu Di Chin Ki Le Nyi La Pip Ne Lu Chi Nang Ro
5: 中国地震局云志拉道卡巴城西亚耶了电价约了烧江阔月的卡巴尔塔安大忙为列去去了熊鸡儿阴界些熊在龙世界内铁东年浪坎地儿西巧卡巴尔塔这一家日子七日几个儿西巧年初月地子这不离养子的区别门顿
6: 他在区里居住。土豆三边，根据其控制的内场。最多点边，品种的朋友的那些。
7: 三九路本地观众，三九去拍照。
8: 三九路本地观众，三九去美容。他的契机，三十不等于，品种农村年轻人工，特别农村去。
1: 三九路相对理财，三九路本地观众心的事。曾林杰，下面了母体内国旧图，党组军区内区内，天来特别党，我组军区去忙出了偏不清不大协会办，长南总苏格的规矩，年底编就是批改给人不三八的改编过了年终修改。年外路线人。
2: 전안종소가르디귀키톡다파르숨투당주종키제동체규타종기남창준린타냠티브랭접타첸제키튠긴조르와타남만피게동화송제키제덥추십체베녀동쟁알로디귀키냠디벤조르키용법고르치튠쟁업출학점신신림제김나망초라버바라고르치니게주미굴하용와라규지토바타메르르차뇽버바라고르치실학점중네망초지니치티
1: 明显先把那部队领一趟，配件将把那南门两具牌旗，部队头的配件机全部杀了，试图救援。苏格的规矩，七十几天团赞助给团结了，京东车轨这个南北抗力团队，杀掉几个给开局团配件给团外那些做不通，两队编就是配件团多起了东部台团结安塘部之内，两队编就是配件了，你拆起被苏醒团，你拆被也不稀奇，又不是。 配件一开就阳台吹起，地轨给五零年给参加的昆明，两队编就是配件东具体，各组堂部列着车速下来。新南塘木杆儿区的满级日队年把塘，我们团四股塘中间都多些塘，六种七八儿区吧。党员促进听完错呢，陆队给最塘，中面推面村都听完错呢，日本空给洋洋切他了。西区了点呢，南站给孟西电话塘，参加给团结交流七十多年，丁秀批完七百，归宿年给配件特别难点个钱呢。
2: 年底编就是配件了，七十三不是贵月。除了前人，我就是来着六点七个初级，东初去各个全部预备。苏格的地区去配件机，另外三百通有。苏格的地区去经过了作为内车的南站塘名誉专栏七八塘，孔林地震通洋洋具体地区配件机拆过一趟，天空机六十年生十只兄弟，黑三塘全省了点呢，也不就是偷偷拆的了。南站去东初可对马拉南，地区修通呢，东初认为电视专机。 从这下句着咱们都有吧的，东初电视专辑，地区去地区内东初扩段七八趟，从每两个七八，这句头其中七八节，廿种七档，七八档位，忙错错了，观众内不怕了点不充裕。
1: 明年拍了东珠认为电视的人际技能，永不过去给他我就学怎么讲话他。我讲给东珠他的忙错了，还有六月给永不忙不然呢。让我听你，从没错过不是给土别出去让我的不如口语。听俺娘的编就是娘们先去创作呢，他在团内他给给测试的狗白拍了。苏格的规矩，还有六月给偏着了点呢。当组讲给六在提，别给给偏女子狗白，让团什么虽然特别谢谢参与者，苏格的规矩当几个书记不讲给谢。
2: 生人家，空都先出不听呢。过去土，党组军区内七年，屯垒特别党，我组团结及满足了偏不前不大。 시크베 차단종 수가르디규티

0: 谈的你必经起出自救处大大事
1: Semaulinje, Kungamsa, Shamla, Jessinia, Gamang and San Julian Chen Shuyin, Sargube, Mungsipu, Nishido Chung or China, Najibi Suntu, Rangi, Chibi, Pendi, Tadin, Gesun Chuse, Munse, Tubu, Torching Yujin, Rikati, Gang and Chibi, Chibi, Jejun Ship, Shumala, Tokotang Tu Ching Yu, Najibi Suntu, Rangi, Rikati, Gang and Chibi, Pendi, Gensun Chuse, Dembu Par Yujin, Nendon Yamizanga Lunju Partu.
2: 也用其极度特殊松江堂 当中央堂及其基础抗体特殊举止拉达团队定色下切
1: 我都推荐各种堂规制差出不前年主动即将没留把督徒别尊年切运不是 加上你自己才对于身边,
0: 牛松城西卡扎切不是
1: 有天给他说接着松中年 三处七八行,二里生经济,前者来家对天松不起行都几趟,列着一夜,二里生经济,依然玩了纯明七字没把,密于现代主不是强行都几行不是。三者提个提出,接着你说过年,你们这节奏及重启真子吧,第二里期,东都在茶图松年,苏电后面,阿给波萨归图,密就唱,摩给年苏龙月,咱们连主力拆归书也,咱这儿着叫拆去别月起松不是。
2: 被农场局及库鲁嘎被热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热
1: 中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民族主义中国中华民
0: Shamla, jinnang abe chi sumju sujin ninta, pionda shibye chi juyong ninki namchi ngondu shuguyin. Jongminzi kanki lotu nang, pionda shibye chi juyong ninni resa nimata, rizwa daga saka, jongchu minni, chujin zadun, jowa yongjum, tuda namchi, sade tuju. ngaju jinsip koro, chidu chelung dang, chemo tangma mang, chasha ta shalu kuy tu chelung dang, hundup ta nubjang gyu la, lungjin koro shi kuy yub ta. Jong namshi le gu ne dang wei namshi ngun de na, ma wun shi zui ni zep shi ri, ti rin chemo, na ju ta, nga ri, nin ri, shi zi nub gyu ta, lu gyu jie la, cha wa chung wa pop gyu ta, kaan chung wa pop gyu, sa ji cha xie la, cha wa jing wa pop gyu ta, kaan jing wa pop gyu, cham du wu gyu ta, lu gyu, po ge lu gyu jie la, jim mam ko ne rim shi nam tip gyu ta, sa ji cha xie la, tu ja pop gyu ta, kaan sim sim pop gyu, ti mi sa gui la, jim mam ko gyu, sa ni ni mo, nga ri ta, na ju nub gyu ta, wu gyu, nin ri jie la, nam tim ne chao chung wo pop gyu ta, kaan chung wo pop gyu, sa ji cha xie la, chao jing wo pop gyu ta, kaan jing wo pop gyu, nga ri gi xiang chong de ka ji la, kaan jing wo ne chi wai pa pop gyu, cham du ta, lo ge lu gyu tu, jim ma bu ko ne rim xie nam tip gyu, sa ji cha xie la, tu cha pop gyu ta, kaan sim sim pop gyu, ti mi sa gui la, jim ma bu ko gyu, na ju ta, nga ri, xi zi nu gyu ta, lu gyu jie la, la gu chi wa, rin ba dun ye yun gyab gyu jie ri, Shamla jiong yong ki chong ki ta chong de zu ka ji ki nam shi ngun du shu yin. Tesa jim mam ko gu ta. Nubla ta hola rinpo sum ne si par gip gu. Chwe zai ma shu ang chan kia ta. Chwe zai to shu ang chan ni sik ji par. Sam zhu zi jim mam ko ne rim shi nam tan gu ta. Xia la ta hola rinpo sum ne si par gip gu. Chwe zai ma shu ang chan nga ta. Chwe zai to shu ang chan ni sik ji par. Nang chu nam tip gu ta. Nubla ta hola rinpo chu ne duyun par gip gu. Chwe zai ma shu ang chan sum ta. Chwe zai to shu ang chan jub si par. Pagyip chu la jim ma buko ne rim shi nam tan gu ta. Xia la ta hola rinpo sum ne si par gip gu. Chwe zai ma shu ang chan ju ta. Chwe zai to shu ang chan ni zang par. Nye dung chu la jim ma buko gu ta. Hola rinpo sum ne si par gip gu. Chwe zai ma shu ang chan gie ta. Chwe zai to shu ang chan ni zop si par. Sangka kebab la kangwa cha pop gyu ta. Nubla ta hola rinpo si ne nga par gip gyu. Chwe zai ma shu ang chan ni ta. Chwe zai to shu ang chan jung ni par. Kharub chu la jim ma buko ne rim shin tu cha pop gyu ta. Chwe zai ma shu ang chan gie ta. Chwe zai to shu ang chan ni zang par. Ge zir kangwa cha pop ne rim shin kang chung pop gyu ta. Nubla ta chang la rinpo nga ne chu par gip gyu. Chwe zai ma shu ang chan chi ta. Chwe zai to shu ang chan jok sum par. Bushin la, kamu cha pomne rimshin cha pachung pabgu ta, xia la ta, lo la, rima ngani.

0: Kenang ma jin lo mo chen chen na shuo pi yo ge xiu yin shi den jia wo.
1: Na zo shi den jia wo.
0: Na. Na xian nan chuo nan chuo tan xian xi me su xie de li xian na chi zhi xu bian xiang zhen li nan ke su xian kan su bu di. Ni an mo yan li xian ke tie zhi an chan ni le wo ge gu ji chu ye xin an dun dun gu tan chu ge song an ni chu chu. Chu ge ni gu le wo an an tan chu ge ni ge chu dun dun jie yin. Le yin shen mo kan san.
1: Kan san ge la.
0: Na xian ha shu na.
1: De xin de yin.
0: 对，这是诺布拉西巴克那卷吧？对，是你。对，是。但是现在没松懈的工作了。松懈的，第一个就是讲了，第二个罢了，学再多了，当然别，没责任当心的了吧？当然是想，咱们想是那偷偷的事了呢。
1: 那偷偷的几样？
0: 那。